0: کنال و برپا میجنب نره فقط شب و دور زندان صبح فقط نور ببینه و سای فصل باید کف درباز بودم آجی فنش فهم میدو توش پرواز میبارای نراش هاشمی و غنبار قریبی موزی و کسی درخت ها هنو فصل سرماز و
1: سور برف
0: سور برف موزی سقوط از دل این حادث عبور
1: ولی این خونه پر حادث است من این خونه ها میام یاش خال که حال خوب یاش خال که حال خوب میخواست یارو گوی تره گو میخوره هرکی میکنه بلدتش ولی بیا تاریک شد کسی نبینتت توی کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم توی سطح شهریم دوه روی تقویم مسابقه هست منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمای بارده که سرپا میشم من از این چی نداز من از سجاده هاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در

موج مرگ، شاید همه گم شیم. آجی همه مردیم، خودمشون از خودی خوردیم، شاید دلی مردیم. ما این بازی بیمایه، آجی دلی بردیم. تو قفص میمیره، بالاشو چیدن.